khona manje ke imvelo ubuhle bayo babuse kumeni kwalezo intaba abaningi bazokhumbula nje abajwayele ukuba bahambe izindawo ezikude kukhona intaba eindawo ezithile ezize zibe ne shape yento ethile lobo bafowethu ubuhle bemvelo kaNkulunkulu khona intaba ezimise okomuntu khona intaba ezimise kwezilwane ezithile zonke zikhombisa ubuhle bukaNkulunkulu manje ke umbhali la uyacacisa ukuthi ukuncipha kwamazi kwamanzi kwenza ukuba kubonakale lobubuhle bezintaba